Thank you.

0: Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Tavlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Тайла «Is it love?» Ir джазі с Крис Лоренцо «Invisible». Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: M1.

0: Reklama. Decathlon pripučiamos sub irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
0: Reklama.
4: Šiandien dienas?
5: Taip.
4: Mes jūs mylim.
0: And we are

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos Sumų mieste bent 4 žmonės žuvo, dar 27 sužaloti po Rusijos raketų atakos. Išpolis apgriovė daugiabutį, tai praneša vietos pareigūnai. Šiandien rytas pažymėtas skaudžia avarija. Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobilis BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai. Automobilį vairavo 19-metė, jai nustatytas lengvas girtumas. Žuvusiųjų tapatybės tikslinamos. Žirmūnų gatvės atkarpoje gali būti eismo ribojimų. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos abiturientus, kuriuose studijos Europos Sąjungos piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlaus rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetinei platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetų mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių arba reikalauti, kad vertintojai, kurie yra tie patys bendro ugdymo mokytojai, dirbtų viršvalandžius, kurie lemtų aišku ir jų pačių būklę ir tuo pačiu darytų poveikį proceso kokybei.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbia vėliau nei kitos šalys. Pasibaigus birželiui, meteorologai skaičiuoja temperatūros rekordus. Druskininkuose buvo užfiksuota 36,3 laipsnių temperatūra, kas yra absoliutus birželio mėnesio rekordas Lietuvoje. Naują rekordą turi ir Vilnius. Sostinėje sušilo iki 33,6 laipsnių, o tokios temperatūros Vilniuje nebuvo per visą 250 metų orų stebėjimo istoriją. Birželį fiksuota ir pati šilčiausia naktis. Ventėje žemiausia temperatūra naktį užfiksuota 24,1 laipsnio. Visgi pati karščiausia temperatūra, kada nors fiksuota Lietuvoje, 37,5 laipsnio Celsijaus. Tiek prieš 32 metus sušilo Zarasuose. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

Labas rytas, kaip ir kiekvieną šeštadienį 9 ryto, sveikinuosi su jumis tiesiai iš Vilniaus, iš Žemieno studijos, su jumis eteryje Marija ir, na kągi, žinokit, šiandien šeštadienis irgi bus šiek tiek galbūt vienišokas, balso prasme, dėl to nes Gustas vėl atostogauja ir jisai paprašė manęs, kad pavaduočiau ir jį, tad visas 10 valandų nuo 9 iki 7 vakaro mes susiklausysim su jumis, o rytoj jau Gustas sugrįš. Ir man reikės gal tik bus dar vieną savaitgalį. Nu, žodžiu, Gustas nori pasimėgauti vasarą, aišku, šiek tiek dabar atvėsė orai ir galbūt sunkiau yra šiek tiek pasimėgauti tą saulytę, nes bent jau dabar iš Vilniaus studijos aš jos nematau, bet yra kaip yra, aš džiaugiuosi, žinau, kad labai būdama čia su jumis ir esu paruošus ir prizų, visokių žaidimų ir naujienų. Tai žodžiu, būkit su M1, dabar mes keliaujam tiesiai prie ryto žadintuvo ir pasižiūrėkime, kokios gi dainos. Reikės, na, kokias dainas jums reikės išrinkti. Gala Freed from Desire.

0: Žas remiksas Norėjau skristi. Na kągi, tai labai labai laukiu jūsų skambučio 18.30. Padėkit man išrinkti, kokia daina turėtų visai netrukus nuskambėti radio eteryje. Ar Gala Freed from Desire, ar Žas norėjau skristi. Labas rytas.
1: O, bonjourno, sveiki gyvi visi, kaip gyvenam?
0: Oi, kokios čia nuotaikos, labas rytas, kas paskambino.
1: Nu, Gintaras, labai kartais sunku prisiskambinti, aišku, vienur kitur aš skambinu, taip, kai sako, man nuotaikos geros kiekvieną dieną, kaip gimtadienis atsikėlimą, tai saulytė, langas praveras, tai, kai sakoma, džiaugsmas kupinas, pozityvumo, optimisto, ir kai sakoma, džiaugiamės, kad turim, nesvarbu, koks oras, ar saulė, ar lyja, ar stinga, ar vėjas, svarbu, kad turim, ką turim.
0: Teisingai, labai geras požiūris, ar aš netaip išgirdau gimtadienis?
1: Nu taip, Liepo šešta gimtadienis mano.
0: Ai, artėjantis gimtadienis, tai Gintarai, susveikinu labai su artėjančiu gimtadieniu. Sveikatos, meilės ir pozityvumo, nepraraskit dar to pozityvumo.
1: Visą laiką mes stengiamės tik tai visiems padedu, visai Lietuvai, kur visur su visais bendrauju, visiems linkėjimai, visa Lietuva, kai sakoma, ir kai sakoma, už antrą tada čia daina, ne?
0: Už antrą daina, už šas daina, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, labai jums ačiū.
1: Ir linkėjimai ir geros jums nuotaikos, kai sakoma, vieną mylėm, gerbiam ir, kai sakoma, visą laiką bendraujam ir klausom muziką.
0: Ačiū labai, jums taip pat geros nuotaikos, geros dienos, wow, kokie energingi, wow, net mane pažadino, žinau, kad toks mūsų energingas klausytojas. Tai kągi, keliaujam su Žas, Driulė, XL, Fit, Fat, Norris daina, norėjau skristi. Eteryje, Marija.

0: nás. Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

vasarą su

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1. Reklama. Uriežberis ant priemonės iš herba.lt, tepamos arba purškiamos vandenį atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams, padės mėgoti saulės saugiai. O dabar keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia lietuvėliai. Ir ateinančiomis dienomis šiandien ir šį savaitgalį. Tai Vilniuje šiandien bus 18 laipsnių šilumos, palis, rytoj 21 ir perkūnija. Kaune rytoj, šiandien 18, rytoj 23 ir lietaus nenumatoma, visai gal saulytė išlys viena kita. Klaipėdoje lyg ir saulėta, 19-20 laipsnių šilumos, 19 šiandien 20 rytoj. Šiauliuose 19 laipsnių šiandien ir lietus, rytoj 22 laipsnių šilumos ir perkūnija. O Panevėžyje 20 laipsnių šiandien lis, o rytoj 22 laipsnių šilumos. Na kągi, o Uriaž Berisan, mūsų nuostabus partneris, ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad jį neliktų įsausėjusi. Tepamos arba purškiamos vandeniui atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams. Atlikite saulės kosmetikos parinkimo testą herba.lt ir iš plataus asortimento parinksime būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už patrauklią kainą. Uriaž Berisan, ieškokite herba.lt ir vaistinėse.

0: Reklama.
1: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
4: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefiras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
4: Kai be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
0: Reklama.
7: Čia ten vienas?
8: Taip.
7: Ne.

0: Vienas.
1: Reklama. Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Metų įvykis, neabejotinai.
4: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
5: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos Sumų mieste bent 4 žmonės žuvo, dar 27 sužaloti po Rusijos raketų atakos. Išpolis apgriovė daugiabutį, tai praneša vietos pareigūnai. Šiandien minint Jungtinių valstijų nepriklausomybės dienos 250-asias metines, Vilniuje ant televizijos bokšto iškelta didžiulė Jungtinių valstijų vėliava. Tačiau renginys pažymėtas incidentu, kuomet buvo ruošiamasi kelti vėliavą, ant jos užbėgo ir ją ėmė trypti jaunas vyras. Taip pat rėkė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija jaunuolį sulaikė. Šiandien Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis taip pat bus apšviesti Seimas bei Krašto apsaugos ministerija. Birželį Lietuvai patyrus karščio bangą, specialistai įspėja, kad ilgą laiką leisti nevėsiuose patalpose gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Tačiau aiškėja, kad daug gyventojų nuo to apsisaugoti gali neturėti galimybės. Lietuvoje dauguma daugiabučių karščiams nėra atsparus. Ekspertai sako, kad įkaista nebūtinai tik sovietiniai daugiabučiai. Jie dažnai šilumą greit ir išleidžia, bet to neturi didelių langų. Problematiškiausi – renovuoti ir nauji namai. Modernizuoti namai šilumą sulaiko, bet neturi jokių vėsinimo sistemų. Naujesni daugiabučiai taip pat statomi, kad sulaikytų šilumą. Todėl juose orui įkaitus iki 30 laipsnių ir daugiau ypač karšta. Vėdinimo sistemos nepadeda, o kondicionierius įsidiegti renkasi ne visi gyventojai. Vilnius Tech pastatų katedros vedėjos Violetos Motuzienės teigimu, teisės aktuose turėtų būti numatyti ir papildomi reikalavimai tam, kad pastatai būtų apsaugoti nuo įkaitimo.
1: Iki šiol pas mus net Europos Sąjungos direktyvoje dar nėra aiškiai apibrėžta, kaip su tuo vėsinimu daryti, nėra apibrėžta ir mūsų dar nacionalinėse teisės aktuose. Ir moksliniuose darbuose mes jau matom, kad bus pas mus vis daugiau ir daugiau poreikis vėsinti tuos pastatus. Čia vat yra klimato scenarijai 2050 metam, jeigu žiūrint, jeigu atsirastų tokia labiau griežtesnė nuostata, kad privaloma apsaugos nuo saulės priemonės būtinai dėti ir pageidautina iš lauko, tai manau irgi stipriai padėtų šitas dalykas. Žaliuzės, pavyzdžiui, arba stogelius dėti, mūsų klimate yra gan efektyvi priemonė.
0: Aplinkos ministerijos atstovas Martinas Nideris sako, kad poreikio nustatyti reikalavimus naujų pastatų apsaugai nuo įkaitimo nėra. Ministerijos teigimu daugiau atsparumą karščiui didinančių priemonių dabar numatyta tik namų renovacijos atveju, dalis jų subsidijomis nekompensuojamos.
2: Kad, tarkim, užtikrintą mikroklimatą būtų galimybė įsirengti oro kondicionierį. Gyventojai turėtų inicijuoti renovacijos procesus ir pasinaudoti tą galimybę. Jinai nėra kompensuojama. Kompensuojamoj daly yra galimybė, turint, tarkim, centralizuotą šildymą, įsirengti ir vėsumos priemonę. Tai yra vėsinimo sistema. Nėra populiari, kadangi tai nėra pigi priemonė. Tas priemonės privalomai įdiegti, tai tikrai valstybė kol kas nenumato, nes tai išbrangintų irgi gyventojam renovacija pati.
0: Specialistų teigimu, karščių nepakankamai atsparus ir visuomeniniai pastatai, socialinės įstaigos. Problema fiksuojama ir kitų Europoje. Vokietijos parlamente jau siūloma visuomeninės paskirties pastatus aprūpinti kondicionieriais. Lietuvoje apie jokias papildomas priemonės kol kas nekalbama. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: vasarą su M1.
1: Savaitgalio pusryčiai.
0: M1.
2: Reklama. Savaitgalių pusryčius gardina Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Čia gimsta protingi sprendimai ir geri rytai, o laimėtojui minkštas prizas. Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto kojinės su kačiukais. Ir žinokit, aš pati irgi turiu šitas kojinės. Jos labai, labai minkštos, labai mielos. Ir žinokit, tikrai labai verta paskambinti 18.30 ir sudalyvauti savaitgalio pusryčiuose. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai atspėti apie kokį patiekalą. Ingredientą, desertą, gėrimą, aš kalbu. Tai labai labai laukiu jūsų skambučių 18.30. Sveiki. Sveiki. Aha. Kažkaip nesujungia, žinokit, 18.30. Labai labai laukiam jūsų skambučių. Taip, žinokit, aš šiandien esu paruošusi šiokį tokį, man atrodo, visai apylengvį patiekalą. Pažiūrėkim. Sveiki. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Artūras.
2: Artūrai, iš kur skambinat?
3: Iš Klaipėdos.
2: Kaip Klaipėdoj oras?
3: Tragiškas.
2: Ach, tas atsidusimas. Ja. Tai gal tragiško oro šiek tiek palengvintų minkštos kojinės?
3: Nu, gal ir palengvintų.
2: Gal ir palengvintų. Tai gerai, tada skaitau pirmąjį apibūdinimą. Tai yra patiekalas, kurio ištakos siekia senovinį žuvies konservavimo būdą Pietryčių Azijoje, o šiandieninė forma susiformavo 19 amžiuje.
3: Šiandieninė forma. O, geras. Bet čia žuvies patiekalas?
2: Nu, taip. Iš esmės, taip. Gali būti ir ne žuvies.
3: Gali būti ir ne žuvies. Geras klausimas. Dabar pasimečiu.
2: Gal dar kartą perskaitys?
3: Nežinau, čia kokie žuvies kotletai gal kokie.
2: Ne, logiškas spėjimas. Artūrai, ačiū už skambutį. Šį kartą ne. Deja, ne žuvies kotletai. Sveiki.
4: Logiškas spėjimas. Artūrai.
2: Sveiki. Kas paskambino?
4: Sveiki.
2: Gal galit patildyti radio imtuvą, nes labai gerai save girdžiu, kaip atsilieka. Dabar jau kaip ir viskas gerai. Kas paskambino?
5: Petra.
2: Petra, ar ne?
5: Taip.
2: Dabar tada skaitau antrą faktą. Pagrindinis šio patiekalo ingredientas yra specialiai paruošti ryžiai.
5: Sushi?
2: Nu, žinokit. Taip, Petra, tai yra sushi. Girdėjau ir kažkas pasufliravo sušius, ar ne?
5: Mano tėtis.
2: Tai teisingai, protingas tavo tėtis, žinok, teisingai atspėjo, tai buvo sushi, aš ir galvoju, aš tai perskaitau to pirmą faktą ir aš galvoju, visai atspėčiau iš pirmo karto, nes buvo palyginus lengvesnis. Patiekalas, galvoju, seniai turėjom sušius, o jūs galbūt dabar pusryčiaujate, galbūt geriate savo rytinę kavytę. Žinokit, kad vat mūsų savaitgalio pusryčių partneris yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas ir tai yra vieta tiems, kurie nori daugiau programuoti, analizuoti duomenis, kurti dirbtinio intelekto įrankius ar spręsti sudėtingus uždavinius. Tai čia laukia bakalauro ir magistro studijos bei stiprus startas karjerai. Čia savo kelią atranda būsimi programuotojai, analitikai, tyrėjai ir technologijų kūrėjai. Pasidaryk mif.vu.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
8: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
12: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 €, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai 1,89 €. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
15: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
16: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
17: Kremas nuo saulės?
16: Yra.
17: Kefiras nuo įdegio?
16: Yra.
17: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
16: Kaip be jo?
17: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
16: Jeigu tik to neši.
17: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 €. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
18: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.

0: you.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
2: Reklama. Na kągi, oras už lango, negaliu pasakyti, kad labai lepina, bet kad ir kokie bus orai, su Biovela Grill skonu niekada neprašausi, ar tai būtų sultingi šašlykai, ar traškios dešrelės, tikrai garantuoja tobulą savaitgalį. Keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie orai laukia mūsų šiandien ir galbūt rytoj, tai Vilniuje šiandien 18 laipsnių šilumos ir lis. Rytoj 21 laipsnių šilumos, lis ir perkūnija. Kaune šiandien 20 laipsnių, lis. Rytoj 23 laipsnių ir galbūt nelis. Klaipėdoje 19, šiandien 20, rytoj nenumatomas lietus. Šiauliuose šiandien 21 ir lietus, o rytoj 24 laipsnių šilumos su perkūnija. Ir Panevėžyje šiandien 20 laipsnių šilumos, planuojamas lietus, o sekmadienį 22 laipsnių šilumos ir galbūt ir nelis. O nesvarbu, žinokit, jeigu lyja, jeigu saulė šviečia, kad ir kokie mūsų tie orai, tie lietuviški orai, mes mylim juk Lietuvą visokią. Ir pavyzdžiui, dabar lyja už lango ir galbūt jums norisi kažko tikrai sotaus, skanaus, kas pilvuką užšildytų, kad, kaip sako, kaip angeliukai per krūtinę basom pėdutėm bėga. Tai Biovela lietai virti šonkauliai, minkšti, sultingi ir tokie gardus, kad mėsa tiesiog atsiskiria nuo kaulo. Belieka mėgautis kiekvienu kąsniu. Tai Biovela grilinti, mėgautis, kartoti.
0: Reklama.
1: Savaitgalis su M1.

0: Tili ir jisai išgydys jūsų pagirias. Važiuojam toliau.
1: Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Reklama. Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraikščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Luminor Bloom.

0: Nauja programėlė su skaitmeninė kortelė, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk blum.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Blum. Proga gauti daugiau.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

dabar eteryje girdite Katy Perry dainą Watch It Burn, o likus 14, jau tuoj pat ir 13 minučių iki 11 valandos, pats metas atsukti laiką atgal su Tandy Pendergrass daina The More I Get, The More I Want. Ši daina buvo vienas pirmųjų didžiųjų Teddy Pendergrass hitų dar tada, kai jis dainavo grupėje Harold Melvin and the Blue Notes. Nors Teddy buvo pagrindinis vokalistas ir būtent jo galingas balsas pavertė dainą klasiką, oficialiai ji buvo išleista grupės vardu, ne jo solo vardu. Netrukus po šios sėkmės Teddy pradėjo itin sėkmingą solinę karjerą ir tapo vienu ryškiausių R&B atlikėjų. Pasiklausom.

0: metas. Reklama. Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euras 89. Maksima, tai ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas!
5: Skuba į pagalbą.
3: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai, o dabar Aktisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
6: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
0: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
6: Tegul frazė tie laikai, kai nukelia į prisiminimus kartu su Baltija ledais.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
14: Reklama.
3: Čia vienas.
15: Taip.
3: Mes jūs
16: M1.

0: Daina dovana.
1: 11 valandų 9 minutės ir atkeliauju pas jūsų dainą dovana. Jeigu norite pasveikinti savo mylimą žmogų, bet kokia proga, o galbūt ir nemylimą žmogų, tai tikrai tai galite padaryti radio bangomis. Man parašė žinutę m1.fm ir paspaudė žinutę vedėjams. Pasižiūrėkime, kokios gi šiandien progos yra. Šiandien vardadienius švenčia Teodoras, Berta, Elžbieta, Ulrikas, Skalvis, Gedgailė ir Malvina. Pasižiūrėkime dar, šiandien žinau, kad Amerikoje yra nepriklausomybės, man regis, diena, Amerikos nepriklausomybės, vat Liepos ketvirta diena, to jau man čia meto ne tuos puslapius, taip, kas dar įdomiau šiandien? Šiandien yra, atsiprašau, vakar dar, čia buvo vakar, buvo tarptautinė nebūk saulėje diena. Tai mes tikrai nebūsime saulėje, nes pas mus orai šiek tiek atvėsia. Taip, bet kokia proga, žinokit, parašykit, labai lauksiu jūsų laiškų, galbūt šiaip tiesiog norite perduoti, galbūt pavyzdžiui norite, kad pasveikinčiau su gimtadieniu kažką, arba praėjusiu gimtadieniu. Gal šiandien taip ir padarysim. Parašykite šiaip laiškus, kuriuos tikrai perskaitysiu, o paskui valandos pabaigoje galbūt vienam ir paskambinsiu ir pasveikinsiu su praėjusiu gimtadieniu. Tai nepamirškite telefono numerio, nepamirškite vardo, ką sveikinam, kodėl praleidom gimtadienį. Žodžiu, visą informaciją jūs turit. O jeigu kas, dabar keliaujam su kastetu, paprastas toks šeštadienis.
0: Eteryje Marija.

0: reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44 procentais pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekiams iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: žinotumėt, kokie prizai jūsų laukia. M1. Reklama. Žinokit, dabar turime visai gal neįprastą žaidimą, darbo dienom įprastą, bet savaitgaliams neįprastą žaidimą. Ir į šį žaidimą jūs kviečia Ledai Baltija, šiemet švenčiantis 30 metų jubiliejų. Baltija daugumai lietuvinė tai ne tik ledai, tai vaikystės skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai ir šiandienos malonumo akimirkos. Ir kad jau kalbam apie tuos senus gerus laikus, prisiminkime ir kokios dainos buvo populiarios prieš beždaug 30 metų. Tai mes jums leisime pasiklausyti dalį dienų. O jei sustojus turėsite pratesti, jeigu jums pavyks, laimėsite visą dėžę Baltijos ledų ir patys galėsite pasirinkti, kurių vanilinių, karamelinių ar šokoladinių skamba kaip absoliučiai nuostabi dovana. Aš nežinau, aš pati norėčiau, bet dabar trumpam išėti į studijos, paskambinti tik dėje nėra kas pakeltų. Tai skambinkite 18.30 ir bandom dalyvauti žaidime. Sveiki. Sveiki.
1: Klausau.
0: Kas paskambino?
1: Eitvidas.
0: Eitvidai, iš kur skambinat?
1: Skambinam iš Zarasų.
0: Iš Zarasų, o kas gero Zarasuose?
1: Nieko, žinokit, lyja, labai smarkiai lyja.
0: Sako, nieko gero. Ar jūs gerai žinot, kiek jums metų, Eitvidai?
1: Man yra 29, tai vat beveik 30.
0: Beveik 30, tai ar jūs žinosit tas dainas, kur beveik prieš 30 metų grotos?
1: Leiskit man jūs nustebint.
0: Aha, nu gerai, man patinka pasitikėjimas. Tai jeigu esat pasiruošęs, aš paleisiu dalį, pradžią dalį, ir aš tada pasakysiu eilę jums, ir tada turėsit padainuot, gerai?
1: Gerai, klausau.
0: Nu, pabandom. Ir tu pasaulį regi atvirkščiai. Galbūt negarsas. Ir jūs.
1: O tyla garsia.
0: Ir toliau.
1: Ką apie tylą žinome mes. A dabar jūs turėtumėt atskirti.
0: Nai. Nuostabu, Eitvidai. Labai jūs sveikinu. Ir net ir plojimus padarysiu. Jums keliauja dėžė Baltijos ledų. Sakykit, kurį skonį norit? Vanilinius, karamelinius ar šokoladinius?
1: Gal paimčiau vanilinius šį sykį?
0: O tai dar buvo sykių?
1: Aš labai mėgstu ledus, žinokit.
0: Žinokit, Eitvidai, aš irgi. Tai gerai sveikinu jūs, Eitvidai. O jeigu jums ši daina padėjo bent trumpam nusikelti vasarą prieš 30 metų, į tuos laikus, kai dienos atrodė ilgesnės, rūpesčių buvo mažiau, didžiausių džiaugsmai slypėjo paprastose dalykuose, pasivažinėjimuose dviračių, vakaruose, kieme ar leduose karštą vasaros dieną. Ir jeigu nostalgijos jausmas dar neplankė, tai tikrai padės Baltija ledai. Jų skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30 mečius lydi lietuvis per gražiausias vasaros akimirkas. Per 30 metų pasikeitė daug kas, tačiau kai kurie dalykai išlieka tokie patys, svarbus kaip ir anksčiau. O Baltija ledai vienas jau. Tai ne tik ledai, bet ir skonis pažadinantis prisiminimus bei sujungintis skirtingas kartas. Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Keliaujam pasižiūrėti, kaip ar šilta, ar šalta bus Lietuvoje artimiausiamis dienomis.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
0: M1. Reklama. Nesvarbu, ar saulė švies, ar lietus lis, ar vėjai pūs, ar pūgos. Irgi sniks, pūs. Biovela Grill gaminiai visada paruošti čirškėti ir jūsų stalą paversti tikra skonio švente. O dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, na, kokie gerai mūsų laukia. Tai šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, o vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos, o sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių, temperatūra naktį 11-16, pajūryje iki 18, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ir nežinau, lietus, jeigu barbena į langus, tai žinokit, jisai ne tik nekviečia į lauką, jisai kviečia išsikepti šašlykų. Jisai kviečia užpildyti namus to sultingo mėsytės aromato ir biovela lėtai virti šonkuliai, minkšti kupini skonio ir tiesiog tirpsantis burnoje biovela grilinti, mėgautis, kartoti. Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
1: Tegul frazė tie laikai, kai nukelia į prisiminimus kartu su Baltija ledais.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Reklama.

0: Daina dovana.
1: Atkeliauju pas jūsų dainą dovaną ir prirašėte man laiškų ir aš pagalvojau, kadangi aš jau taip viena ir man visai šiek tiek liūdnoka studijoje, kas dar nežino, Gustas šiandien atostogauja, rytoj jau vėl susigirdėsime eteryje kartu, tai paskambinkit ir galbūt norite kažką pasveikinti gyvai, galbūt pavyzdžiui jūsų antra pusė šiuo metu vairuoja, jūs esate namuose, laukiat, kol sugrįš ir žinot, kad antra pusė tikrai klausosi M1, pavyzdžiui, arba galbūt savo mylimojo arba mylimosios gimtadienis, vestuvių metinis, galbūt norite pasveikinti baigus, nežinau, universitetą, mokyklą, absoliučiai bet ką, galbūt geri egzamino rezultatai, tai paskambinkit 18.30, wow, kaip šiandien velis lėžuvis, ir vienam iš jūsų aš

0: pasiliepsiu ir galėsite savo sveikinimus perduoti gyvai. O kol laukiu jūsų skambučių, pereikim per laiškus. Žmona Ieva sveikina savo vyrą Karolį su ketvirtosiomis vestuvių metinėmis, labai myli. Nežinau, kas parašė, bet parašė, noriu pasidžiaugti, kad Bernardas rūpestingas. Va tokia žinutė. Šokių kolektyvas Mega sveikina mokytoją Jūratę Vaitkevičienę su gimtadieniu. Labai diena, Marija, noriu perduoti linkėjimus savo vyrui Modestui, kuris šiuo metu yra kelyje, linkėjimai nuo žmonos Sigitos. Detai jau pagrojau. Daina dieniai, bočelių daina. Detai dėkoja už pusryčius. 34 metai santokoje. Tai ne tik skaičius, tai tūkstančiai kartų išgyventų akimirkų, džiaugsmų, iššūkių, šypsenų ir begalinės meilės. O 40 metų pažinties, tai visas gyvenimo kelias, kuriame išmokote būti vienas kitam geriausiais draugais, atrama ir didžiausių įkvėpimų. Skiriu šiuos žodžius savo mylimam Egidijui nuo Raselės. Koks gražus sveikinimas. Vis dar noriu priminti, jeigu dar norite pasveikinti savo mylimo žmogų gyvai radio eteryje, galite tai padaryti būtent dabar ir tik dabar, 18.30 paskambinat ir išeinat į eterį. Noriu pasveikinti Bernardą su sėkmingu atsikėlimu. Įdomu, ar šitas atsikėlimas jisai yra, nes atsikėlė iš lovos, galbūt štai toks. Taip, šiandien mūsų mylimo dukrytė Ūla švenčia 13-ąjį gimtadienį, esame pakeliui į Klaipėdą švęsti ir klausomės jūsų radio, norim ją pasveikinti. Tai Ūla su 13 gimtadieniu. Noriu perduoti linkėjimus savo vyrui Jonui, ko gero vairuoja dabar, ir paprašyti, kad atvežtų pietų į darbą. Jonai, atvežki žmonai pietų į darbą, aš žinau, ką reiškia. Žinau, ką reiškia, kai dirbi ir kai pietukų norėtųsi ir nesinori užsisakinėti. Taip vat, sveikinu savo driuką su 11 metų vestuvių su kaktimi. Noriu pasveikinti Mindaugą. Linkėjimai Akvilei ir Lukijo tėčiui Donatui, šiandien linkiu stiprybės. Sveikinu savo vyrą Juozą su 20-osiomis vestuvių metinėmis. Wow, šiandien yra tikrai daug kas švenčia savo vestuvių metinės. Tai visus tikrai labai sveikinu, skambučių nesulaukiu. Tai viskas gerai, mes einam toliau su Sam Feldina, Show Me Love.
1: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
3: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
4: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.
10: Šiandienas!
11: Taip.

Nors dainą dovaną baigiam, bet gavau vieną labai juokingą laišką. Atsiprašau žmonos Ramintos, kad pavadinau sena moterimi. Labai prajuokino tai, Raminta, nepykit. Šitą espreso šaunam dėl jūsų Becky Hill More, More, More.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sankt-Peterburgo regionas patiria masinę oro ataką, nukentėjo naftos terminalas uoste. Tai skelbė šaltiniai Rusijoje, patvirtino ir vietos gubernatorius. Vėliau apie sėkmingą ataką patvirtino ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukraina naktį patyrė Rusijos raketų ataką. Sumų mieste apgriautas daugiabutis. 4 žmonės žuvo, 27 sužeisti. Po to, kai prie Vilniaus televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliava trypęs jaunuolis, aiškėjo, jog tai Ingos Ruginienės patarėjo socialdemokrato Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jaunuolis ir pernai pateko į žiniasklaidos dėmesį, kuomet dalyvavo Izraelio veiksmus Gazoje smerkiančioje protesto akcijoje Panerių memoriale. Šiandien sulaikomas jis šaukė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija patvirtino, jog pradėjo ikiteisminį tyrimą. Seime liko paskutinis balsavimas dėl siūlymo viešosioms ligoninėms ir poliklinikoms suteikti išskirtinį finansinį užnugarį. Sveikatos apsaugos ministerijos parengti įstatymų pakeitimai numato, kad valstybinė ligonių kasa sutartis dėl svarbiausių medicinos paslaugų teikimo pirmiausia sudarys tik su viešojo sektoriaus įstaigomis, o privačias gydymo įstaigas ligonių kasa pasitelks tik kraštutiniu atveju. Tai yra, kai viešosios įstaigos pačios negalės užtikrinti viso reikiamo paslaugų masto ar prieinamumo. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė nepritarė tokiems siūlymams.
1: Apskritai visas projektas yra apie tai, kad sudaromi skirtinės sąlygas valstybinėms ir biudžetinėms įstaigoms ir kartu dviems didžiausiems tinklams Lietuvoje privatiems. Sudaryti sutartį su Valka. Grubiai pažeidžia žmogaus teisę rinktis gauti geriausią sveikatos priežiūros paslaugą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis sako, kad situacija nebus tokia drastiško, o viešus finansus reikia skirstyti atsakingai.
2: Ne, čia visiškai pirminės grandis, kas yra aktualiausia, turbūt didžiai dalimi privačiam sektoriui. Galvoti, jog mes kritiškai kažkaip jį sunaikinam, tai nereikėtų, tos mintys nereikėtų turėti.
0: Tuo metu demokratas Zigmantas Balčytis sveikatos komitete teigia, kad esminė problema yra ne paslaugų prieinamumas, o kaina už jas.
3: Eina kalba apie kainą. Aš kaip buvęs, tai srity, kai sako specialistas, eina kalba apie kainą. Ir kai kainą sudedi privačios ir valstybinės, jinai šiek tiek skiriasi, taip jau švelniai tariant.
0: Tikimasi, kad šie pakeitimai spręs įsisenėjusias valstybinės sveikatos sistemos problemas ir užtikrins geresnį nemokamų paslaugų prieinamumą pacientams. Vokietijos Erfurto mieste 14 tūkstančių žmonių susirinko į protestą nukreiptą prieš Vokietijos radikalios dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Šiame mieste vyks partijos konferencija. Ši partija griežtai pasisako prieš migraciją, tačiau kitos didžiosios Vokietijos partijos kategoriškai atsisako dirbti kartu. Protestuotojai partiją prilygina naciams ir teigia, jog nelies šalyje iškilti fašizmui. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.
4: Savaitgalis su M1.

0: 12:09 minutės ir atkeliauju pas jūsų UAB Tai Monida, kaip ir kiekvieną šeštadienį 12:00. Ir pagalvojau, kad mes jau rašėm vasaros himną, mes rašėm himną Saulei, kodėl nuostabu, kai yra šilta ir gera, kuo jūs mylite vasarą. Mes rašėm viską, žodžiu, apie tą tokią vasarišką vasarą, o pagalvojau, parašykime meilės dainą lietui. Kodėl jum patinka lietus? Kodėl jum patinka šiek tiek vėsesnis, va toksai, va 16-25 laipsnių, va oras, šiluma štai tokia. Ir galite laimėti M1 koinės. Tai parašykite man laišką, m1.fm paspaudė žinutę vedėjams. Tris dalykus. Pirma, kodėl jūs mylit lietų, kuo jums patinka, kai būna ir lietaus vasara, arba tokia žemesnė šiek tiek temperatūra. Antrą savo telefono numerį ir trečią savo vardą. Nes paskui valandos pabaigoje už jūsų variantus. Žinot ką, aš supratau, kad aš visai ne apie tai šneku. O jei, aš apie abitą imunitą ir tada pradėjau apie hitų kepiklėlę šnekėti. Tai gerai, tai žiūrėkit, mes dabar padarom, šiek tiek sukeičiam laiką. Mes padarysim dabar hitų kepiklėlę. Vietoj antros valandos, va dabar šaunam hitų kepiklėlę. Kepam hitą apie meilę lietui. Ir vienas iš jūsų gaus net ir, oha, aš atsiprašau, žinokit, vat kas būna, kai dirbi vienas, be gusto, gustas neprižiūri, vat ir prasideda nusišnekėjimai, tai žiūrėkit, duokit man vieną sekundę ir mes pradedam viską iš naujo. 3, 2, 1, va taip padarom.
1: Hitų kepiklėlė. Vienas.
2: Reklama.
0: Va dabar mes padarėm tokį restartą ir taip, hitų kepeklėlė, kodėl jūs mylit lietų, kodėl jums patinka vėsesnis oras, kodėl jums gera. Ir žinokit, kad Hesburger restorano tinklas žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį mes kviečiam užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą, tai mėsainis su trumais ir šonine šį mėnesį tik 5,20 €. Ir štai, va dabar gal teisingai, jūs man padėkit, parašom gerą hitą lietui. O vienas laimingasis gaus ir 15 eurų dovanų kortelę. Tai susiklausysim dar.

0: vienas. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.
5: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Ball Z, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsnacks. Maksima, tai ko reikia.
6: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
7: Octinis kas?
6: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
7: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
6: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
7: Octiseptas ir Octenisept.
6: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Šveskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
11: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
13: Reklama. Šiandienas!
14: Taip.

0: skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Boker.
4: Kaip sakai? Rocker?
3: Boker.
4: Šoker.
3: Ne, boker.
4: Poker?
3: Ne.
4: Broker?
3: Juk sakiau boker.
4: Ai, aš ir sakau. Bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
13: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
14: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: hitų kepiklėlė.
1: M1.
2: Reklama. Tik primenu, kad galite laimėti 15 eurų Hesburger dovanų kortelę. Ir kepiam hitą. Šiandien kepiam hitą visai kitą valandą negu planavo, bet yra kaip yra. Manau, kad lietus mane labai blaško. Taip, tai gal tiesiog nieko nelaukim, pasiklausom, kaipgi atrodo mūsų tas hitas Meilė Lietui. Pasižiūrim. Čia turėtų tikrai greitai pradėti groti. Pabandom. Nu, palaukit. Kažkaip yra užstrigimas didelis. Esu atsidariusi, viskas turėtų kaip ir groti. Va, dabar pabandom. Va.

ir mėlynas dangus, pradėjau šnekėti, kas šiandien, žinokit, yra, aš nežinau, bet gavau laišką, gal tu jau eik namo, tai gerai. Gerbiamas klausytojų, kuris parašė šitą laišką, ateikit ir praveskit už mane laidą. Ateikit va čia, vat, IM1, Smetonos gatvė 7, Vilniuje. Labai labai laukiu, pasikalbėsim, aš jūs pamokysiu greitai ir tada galėsite, aš galėsiu eit namo, jūs galėsite už mane pravesti laidą. O šiaip tai taip, štai čia tokį hitą iškepė dirbtinis intelektas. Yra dar kur tobulėti, bet sakyčiau, gavosi visai nieko, dabar mums reikia išsukti laimės ratą ir pasižiūrėti. Klausia, kokia čia buvo gera daina. Aha, žinau, kad čia yra dirbtinis intelektas. Deja, turiu nuvilti, vat tai, ką girdėjot, čia buvo vienintelis kartas, kai girdit šitą dainą, nes mes ją iškepėm su dirbtiniu intelekto pagalba ir su jūsų laiškais. Tai dabar sukam laimės ratą, įjungiam būgnų, sukam. Taip ir laimėjo Gitana. Gitana sako, man patinka va toks oras, koks yra dabar, vėsų linoja, nepakenčiu saulės ir karščio, lietus mane ramina psichologiškai. Tai žinokit, Gitana, taip, tikrai taip ir jum keliauja 15 eurų dovanų kortelė. O jum turi naujienų. Šį mėnesį Hesburgai restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas, mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas būtinai paragaukit. O kaina tik 5 eurai 20 centų. Beje, primenam, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų.

0: reklama.
1: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Metų įvykis, neabejotinai.
5: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
6: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30 Liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
15: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Reklama.
16: Šiandienas.
17: Taip.

0: Radio Alias.
1: Žinokit, man šiandien yra tokia įdomi diena. Kažkokia labai keista. Aš nežinau, gal ir jums yra šiandien keista diena. Galbūt jūs keistai miegojat, gal... Nežinau, tiesiog atrodo, kažkas yra ne taip. Jums nėra taip? Nes man tai labai yra. Aš vat ką tik jau norėjau kalbėti, jau čia vat viskas susitvarkiau prie pulto, jau pasiruošusi su korteles žaidimui. Ir aš jau ruošiuos kalbėti ir žiūriu, kad mano mikrofono nėra prie mano burnos. Ir galvoju, kas čia vyksta, kas šiandien per diena. Tai jeigu jums irgi šiandien tokia diena, tai parašykit man laišką, aš tada ne tokia viena jausiuosi. Ir ačiū labai už palaikymą žinutės. Labai, labai malonu gauti... palaikymo žinučių, ne tik neapykantos žinučių, tai labai gera, kad klauso, labai gera, kad palaikot. Tai dabar keliaujam prie Radio Aliaso, 18.30, du raundai ir vienas nugalėtojas. Vienas nugalėtojas, tai yra vienas M1 coinės. Pabandykim, kam čia atsiliepus. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas beskambino?
2: Karolis.
1: Karolis, iš kur skambinat?
2: Pakeliui Vilnius Kauna.
1: Ką veiksit Kaune?
2: Krepšinio varžybos.
1: Aha, nu gerai, gerai. Tai gerų krepšinio varžybų. Jeigu esat pasiruošęs, tai gal pradedam?
2: Na, gerai,
1: tai tada pradedam. 3, 2, 1. Yra kava ir dar koks yra karštas gėrimas?
2: Kapučino.
1: Ne kava, o kita būna dažnai be kofeino.
2: Arba ta.
1: Aha, tada ką per... Yra toksai paukštis, kuris peri. Paukštis, kurį mes ir valgom, kuris ir duoda...
2: Višta.
1: Aha, ir ką jinai peri?
2: Kiaušiniai.
1: Aha, tai dabar kartu kiaušiniai. Dabar šitus du žodžius.
2: Vištos kiaušinės.
1: Nuostabu. Kas yra ant mūsų kojų galo? Kokia kūno dalis? Pirštai yra pritvirtinti prie ko?
2: Pėda.
1: Aha, tada stotis atvirkščiai?
2: Keltis.
1: Atvirkščiai.
2: Sėsti.
1: Aha, tada pavyzdžiui, ką veikti, pavyzdžiui, televizorių, serialą.
2: Žiūrėti.
1: Aha,
2: žiūrėti.
1: Tada yra raidės, o priešingai.
2: Skaičiai.
1: Aha, ir yra metų laikas, pavasaris, vasara, žiema.
2: Ruduo.
1: Nuostabu, turime 7 taškus, Karoli, kas yra labai labai gerai. Labai pati aš užstrigau su to vištos kiaušinių galvo, kaip čia man dabar aiškiau išaiškinti. Ačiū labai, Karoli. Ačiū už skambutį, gero jum kelio į krepšinio varžybas. Dabar keliaujam su Aiste ir tavo žvilgsnis. Ir visai netrukus sugrįšime su antro raundo.
0: Eteryje. Marija.

0: Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
7: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
6: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
7: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
8: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Žinokit, ar 9 ar 10 ryto šiandien man parašė žmona, tik tai nežinau vardo, dėl to vadinu ją žmona, sako, žinau, kad mano vyras Jonas klausosi vieno, paprašyk Mariją, kad jisai atvežtų pietus. Tai aš paprašiau, kad atvežtų pietus ir man iš karto tada parašė, žmona sako, Jonas paskambino, sakė, girdėjo tavo prašymą, bet neatvež pietų ir va dabar gaunu laišką. Marija, gavau pietus nuo Jono. Ačiū tau, sati laiminga, galiu toliau dirbti kartu su MVN. Nu tai tokios naujienos yra va tikrai vertos dėmesio. Sorry. Vat nežinau, kas čia vyko. Va taip ir būna. Sakau, šiandien yra man kažkokia tikrai ne ta daina, nes ne ta daina. Wow! Ar jūs girdite mane? Nes aš tai savęs klausaus ir aš negaliu patikėti, kad vyksta tokie dalykai. Man šiandien keistai sekasi eteryje. Kaip ir girdite. Antras raundas, 18.30, paskambinkit ir pabandykite sudalyvauti. Jeigu manote, kad galite geriau nei 7 taškai, kuriuos surinko Karolis, pabandom dabar. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Aistė,
0: jeigu esat pasiruošus, pradedam, gerai?
1: Gerai,
0: 3, 2, 1. Ką mes valgom vasarą? Yra tokios uogos raudonos.
1: Žemogės, nepa.
0: Didesnės.
1: Braškės.
0: Aha, tada būna vanilinis, koks dar būna skonis?
1: Šokoladinis.
0: Aha, ir yra pyragas, bet kitaip.
1: Ledai?
0: Ne, pyragas, bet yra kitoks šiek tiek žodis.
1: Tortas.
0: Taip, tai dabar sujungiu šitos du žodžius.
1: Šokoladinis tortas.
0: Nuostabu, yra liūdnas ir priešingai.
1: Katė?
0: Ne, liūdnas ir priešingai. Kaip?
1: Ai, piktas. Ar linksmas?
0: Linksmas, bet dar panašiai linksmas.
1: Jokingas.
0: Taip, tada yra 12 ko mokykloje.
1: Mokinių.
0: Ne mokinių, yra 12, yra pirma, yra tada antra. Taip, teisingai. Tada eina žmonės, va, pavyzdžiui, renka prezidentą, tai ką jie turi sumesti savo bilietus ir ką, kas taip yra?
1: Šitą nežinau.
0: Tai čia gerai. Wow. Aš atsivežinau, kad aš irgi šiek tiek turiu prisimti ant savęs atsakomybę, nes balsavimas buvo paskutinis žodis, tai mes turime dabar, jeigu teisingai skaičiuoju, tai 3 taškus šokoladinis tortas, braškė ir juokingas, ar ne, sakėjai? Ir dar klasė, sakėjai. 4 taškai. Ar dar esi su mumis? Gerai. Tai ačiū, kad dalyvavai, linkėjimai tau, o Karoliui keliauja MVN coinis. Ir jeigu ir jum vis dar yra tokia pati keista diena kaip ir man, nes man tai yra labai, labai, labai keista diena, tai parašykite man laišką. Man tada, žinokit, jau ne vienas rašė, žmogus sako, ne man viena tokia keista diena, viskas krenta iš rankų, viskas ne taip, tai žinokit, aš labai suprantu jūs. Pabūnam, palaikykim vienas kitą. Dabar keliaujam toliau su muzika ir to sugrįšiu.
2: Savaitgalis su MVN.

0: Reklama. Įdomu man, koks yra jūsų šeštadienis ir galbūt šiek tiek yra sunkesnis šeštadienis, kaip ir man, bet galbūt jums yra sunkesnis dėl alkoholio, pavyzdžiui, pasekmių iš po vakar. Tai žinokit, aš jums turiu labai paprastą sprendimo būdą, tai yra metadoksilis. Tam, kad jūs kitą rytą atsikėlęs, nesakytumėt, oi, kaip man skauda galva, kaip negera, o tiesiog sakytumėm, labas rytas, publika, aš dar gyvas. Tai žinokit, metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias, slopina pykinimą ir daro, žodžiu, daug gerų dalykų, tai tiesiog paprastas sprendimo būdas nuo pagirių. Metadoksil.
1: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos teniški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus.

0: netikėtos naujovės.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno – tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL – tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo – tik euras 19. Lidl vertė.
6: Reklama. Šiandienas!
7: Taip.

Lieka lygiai 15 minučių iki antros valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su Kenny Loggins daina Footloose. Footloose buvo parašyta specialiai 84 metų to paties pavadinimo filmui, o tapo didžiausiu Kenny Loggins hitu. Tai buvo vienintelis jo solinis kūrinys pasiekęs pirmąją vietą JAV Billboard Hot 100.

0: metas. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
2: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
5: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
6: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
8: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
10: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida ledams. Bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.
12: Čia M1?
13: Taip.
12: Mes
0: jau mylim.
14: M1. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tragedija Nemuno žiedo lenktynių trasoje. Automobilis lenktynių metu išlikė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus. Avarija pražudė žmogų, dar vieną sužalojo. Kauno apskrities policijos komunikacijos atstovė Kristina Miškauskaitė teigė, jog policija pradėjo aplinkybių patikrinimą.
1: Automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą, o ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyrą. Kitas šalia stovėjęs 27 metų vyras dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Įvykio metu vairuotojas nenukentėjo, pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo.
0: Teigia policijos atstovė, anot jos dar anksti daryti bet kokias išvadas apie šią tragediją. Ar bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, turėtų paaiškėti per 10 darbo dienų. Laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus ir medikus, kurie išvyko į žemės drebėjimo nuniokotą šalį padėti vietos gelbėtojams. Tai praneša Lietuvos vyriausybės kanceliarija. Rodriguez taip pat laišku padėkojo Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai už laiku suteiktą paramą. Šiuo metu žinoma, jog šalyje žuvo daugiau nei 2600 žmonių, tačiau jungtinės tautos ruošiasi scenarijui, jog žuvusių jų gali būti iki 10 tūkstančių. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose suintensyvėjo melsvabakterių žydėjimas. Tai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlinkės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios jų sankaupos.
2: Įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad juose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote vanduo intensyvų. Jei žydi yra žalios, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nurys vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterė žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai.
0: Teigiama, kad šiemet melsvadumbliai intensyviai sužydėjo anksčiau, nes įprastai šis laikotarpis būna nuo Liepos vidurio iki vasaros pabaigos. Vokietijos Erfurto mieste tūkstančiai žmonių susirinko į protestą nukreiptą prieš Vokietijos radikalios dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Šiame mieste vyks partijos konferencija. Ši partija griežtai pasisako prieš migraciją, tačiau kitos didžiosios Vokietijos partijos kategoriškai atsisako dirbti kartu. Protestuotojai partiją prilygina naciams ir teigia, jog neleis šalyje iškilti fašizmui. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Na, va dabar tikrai jau uabi tai monėta ir aš pagalvojau, kadangi jau taip lyja už lango ir visoje Lietuvoje lyja, aš pagalvojau, mes galim panaudoti tą lietų tinkamam tikslui. Kažkokiam geram tikslui. Reikia jį surinkti, nes apart to, kad jisai taip lietus, va, pridrėkina žemę, palaisto augalus, atgaivina žolę, atgaivina augalus po tokių karščių. Mes vis tiek, nu, taigi ne visas lietus yra išnaudojamas. Ir aš pakalbėjau, mes galim tikrai panaudoti lietų geriems tikslams. Tai šį kartą mes kursime uobitoje įmonitoje įmonę, kuri bus lietaus surinkimo įmonė. Man reikia iš jūsų, kad jūs parašytumėte m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams, sugalvoja įmonės pavadinimą. Ir geriausia, kad tai nebūtų ten, pavyzdžiui, Marijos lietaus surinkimas arba M1 lietaus surinkimas. Ne, žinokit, reikia kažko įdomesnio, reikia kažkokio kabliuko. Kaipgi mes surinksim tą lietų? Kur mes galim panaudoti, pavyzdžiui, tą lietų? Tai vėlgi, galbūt normalaus gėlo vandens gaminimui. Vat kažkaip išfiltruoti tą vandenį ir padaryti tokį super švarų, kad jį tikrai galima ir gerti. Aišku, augalų laistymas, bet ne tik lauke, bet ir viduje, kaip su piltuvėliais daro močiutės ir nuo stogų renka vandenį. Nu tai žodžiu, bus tikrai kur panaudot, man reikia iš jūsų įmonės pavadinimo, jūsų vardo ir telefono numerį, o valandos pabaigoje išrinksite jūs vieną laimėtoją, kuriam atiteks vieną koinės. O dabar keliaujam su Anjani ir Meda, įkrenti vėl.
1: Eteryje. Marija.

0: Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Jūsk kainolaužė stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir Jūsk LT.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka su
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Maksimas.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo, rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui.

0: Vasarą sustoti apsimoka.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Tavlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Тайла «Is it love?». Ir Jazzy su Chris Lorenzo «Invisible». Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Valandos pradžioje kviečiu jūs rašyti laiškus mūsų naujai įmonei, kurią steigsime. Na, tik tai sustos visas procesas ties pavadinimo sugalvojimu. Ir man reikėjo jūsų pagalbos sugalvoti pavadinimą įmonei, kuri kažką darys su lietaus vandeniu. Surinks lietaus vandeniu, nes pas mus tikrai būna ne viena ir ne dvi dienos vasarą kailyje. Ir tą surinktą vandenį kažkaip panaudos. Ar augalų laistymui, ar pavyzdžiui, nenoriu išduoti, nes vieną turiu labai gerą laišką, kuris turi labai gerą pasiūlymą, tai gal tiesiog keliaujam prie laiškų ir turime 5 finalistus, o jums reikės išrinkti vieną super jau finalistą, jau tą žmogų, kuris laimės vieną koinės. Taip, tai Benas siūlo lietrinkiai. Justis sako lietgaudis.lt. Kristina siūlo pilnas viedras. Konstantinas siūlo mano vieną favoritų šlapios pajamos. Ir Laura pasiūlė štai tokį. UAB žvėriškas debesis. Gaudome tik siautulingą vasaros audrų lietų ir jį parduodame skardinėse kaip natūralų energinį gėrimą super kūnijos užtaisų. Tai va, tokie 5 variantai. Lietrinkiai, lietgaudis, pilnas viedras, šlapios pajamos ir UAB žvėriškas debesis. Dabar man tai reikia, kad jūs paskambintumėte 18.30 ir padėtumėt išrinkti vieną savo favoritą, kuriam keliausiam vieną koinės. Aš asmeniškai turiu 2 favoritus. Kaip ir sakiau, man šlapios pajamos man buvo labai jokinga, nes labai viskas logiška ir tikrai palaikau. Ir žvėriškas debesis, nes aš nebuvau pagalvojusi apie tai, kad su vat, perkūno vanduo ir čia galėtų būti vat, tokie energetiniai gėrimai. Tai 18.30 labai laukiu jūsų skambučių. Sveiki. Sveiki. Mienas klauso. Kaip čia taip neišeina? Šiandien yra, žinokit, tokia diena. Aš nežinau, kaip jums, kai kuriem girdėjau, kad yra. Nu, pabandom dabar. Sveiki. Sveiki, kas paskambino?
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Tomas.
0: Tomas, taip?
1: Taip.
0: Iš kur Tomai skambinat?
1: Lazdijai.
0: Tai sakykit, Tomai iš Lazdijų, kuris jums variantas labiausiai patinka?
1: Pirmas.
0: Pirmas variantas, tai čia būtų lietrinkiai, ar ne?
1: Aha.
0: Gerai, ačiū Tomai už jūsų balsą. Tai Benui keliauja M1 coinės, o mes toliau keliaujame su muzika.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euros 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euros 99. Maksima tai, ko reikia.
11: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Žvaigždžių karai. M1.
1: Reklama. Pasigarsinkite savo radijo imtuvus, nes žinokit, turiu jums absoliučiai nuostabių prizų. Tai yra Energylandija. Du bilietai į Energylandiją. Jeigu jūs nesuplanavote dar savo atostogų, mes tai padarysime už jus. Šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Nes žaidimo laimėtojai padovanosime du bilietus iš šį puikų, labai labai didelį ir įspūdingą pramogų parką. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai pataikyti į vieną iš devynių langelių, nuo 1 iki 3, nuo A iki C. Ir šiandien, kadangi visai toksai lietingas oras, ieškosime Picasso dainos Londone lietus. Tai paskambinkite 18.30, labai laukiu jūsų skambučių. M1 klauso. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Nerijus.
1: Nerijau, šaukit.
2: C2.
1: C2?
2: C.
1: Bandom. Čia Martynas Kavaliauskas ir Karaliai. Ačiū Nerijai už skambutį. Galite bandyti dar kartą. Taip, sveiki. Sveiki. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Ina.
1: Šaukit.
3: Tai bus A3.
1: A3, bandom. Deja, ne ta dainos, kurios mes ieškojom, tai yra Manhattan daina. Ačiū jums už skambutį, bandykite dar kartelį, sveiki. Kas paskambino?
4: Tomas.
1: Tomai, iš kur skambinat?
4: Kaip pasakyt, Kryžkalnis.
1: Kryžkalnis, o ką Kryžkalnį veikiat? Važiuojat iš kažkur į kažkur, ar ne?
4: Dabar su tom kolonėlėm geriam kavą.
1: O, tai skanios kavos. Nu tai šaukit, gal tikiuosi, sėkmingas šūvis bus.
4: Bam, B2, kai visada.
1: B2, bandom. Deja, ne ta daina, kurios ieškom. B2, nesėkmingas šūvis. Tomai, geros kelionės. Kiek čia turim? 3 šūvis. Nu dar bandom. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Živilė.
1: Živilė, šaukit.
5: C1,
1: bandom. Šitą dieną, kurios mes ieškom? Deja, Živilė. Bet žinokit, Živilė, jūs nenusiminkit, nes Žvaigždžių karai yra ir tuo išskirtinis žaidimas, kad jūs galite skambinti kiek kartų norite. Nes čia nėra, kad tik tai, oi, vieną kartą ir viskas. Jūs galite skambinti belekiek. Svarbiausia, kad aš atsiliepčiau. Tai va, nu dar pabandom vieną kartelį. Vieną kartą pabandom, sveiki.
6: Labą dieną, B1.
1: Labą dieną. O tai kas paskambino, B1?
6: Vaida.
1: Vaida. Nu tai bandom, Vaidai, B1. Vaida, deja, tai nėra tas šūvis, kurio mum reikia. Ačiū labai už skambutį. Kadangi mes jau turime 5 šūvius, reikia šiek tiek ir pailsėti, reikia šiek tiek atsikvėpti ir muzikos pasiklausyti, nesakys paskui žmonės, oi, čia mes muzikos nesiklausom. Tai pasiklausom dabar Zaubin MG International remixo, Juoda orchidėja ir visai netrukus grįšime su antru raundu.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Oho!
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė!
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
6: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
0: Reklama.

0: Žvaigždžių karai. M1.
1: Reklama. Na kągi, mes turime nuostabius mūsų partnerius Energylandiją. Ir taip, jūs galite laimėti du bilietus į nuostabų pramogų parką Energylandiją. Taigi labai labai laukiu jūsų skambučių 18.30. Sveiki. Sveiki.
2: Labas. Evaldas.
1: Evaldai, iš kur skambinat?
2: Kauno, lietingo.
1: Iš lietingojo Kauno. Tai yra laisvi langeliai A1, A2, B3 ir C3. Kurį renkamės?
2: A2 pabandom.
1: A2 bandom. Evaldai, žinokit, ne tas kūrinys, kurio mes ieškom. Sveiki. Kas paskambino?
3: Kristina.
1: Kristina, šaukit.
3: C1.
1: C1 yra užimta, yra A1, B3 ir C3.
3: C3.
1: Bandom. Žinokit, ne tas kūrinys, kurio ieškom, bandom dar kartelį. Sveiki.
4: Alo.
1: Kas paskambino?
4: Miglė.
1: Miglė, iš kur skambini?
4: Vilniaus.
1: Ką Vilnius gero?
4: Vilniui saulė šviečia.
1: Nu žiūrėk, tu turi du laisvus langelius, tai arba pem ant pem, arba pataikai, arba nepataikai. Tai yra A1 ir yra B3. Kurį šauni?
4: B3 skaniau skamba.
1: B3, nu gerai, bandom B3. Miglė, tai yra tas kūrinys, kurio mes ieškom, tau atitenka du bilietai į Energylandiją.
4: Pasaugiai, fainai.
1: Su kuo važiuosi?
4: Tai reikia ieškos kompanijos, gal daugiau.
1: Aš manau, žinau, gerai, ačiū tau, Miglė, labai, kad dalyvavai. Ačiū visiems jums, kad skambinot, yra nuostabu, o žinokit, aš jums noriu papasakoti ir apie Energylandiją. Jūs galite taip pat aplankyti Energylandiją, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir tai yra vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Žinokit, čia yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietus įsigyti galite jau dabar energylandia.pl.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Uriaž Birisan, priemonės iš herba.lt yra tai, ko jūs ieškot. Tepamos, purškiamos, vandeniu atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams, padės mėgauti saulę saugiai net ir tokiais orais. Žinokit, kad SPF reikia tepti visą laiką, nesvarbu, ar tai yra 40 laipsnių lauke, ar lauke yra 10, ar yra minus 20. Saulės poveikis vis tiek, žinokit, yra. O dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie orai laukia mūsų rytoj. Vilniuje rytoj 22 laipsniai ir numatomas lietus, Kaune taip pat 22 laipsniai ir numatomas lietus, Klaipėdoje 20 laipsnių debesuota, Šiauliuose 23 laipsniai ir numatomas lietus ir Panevėžyje tiek pat, kiek ir Šiauliuose 23 laipsniai ir numatomas lietus.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė talų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Reklama.
8: Šiandienas.
9: Tai

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinė

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikslinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvora sužalojo žmonės, vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Birželį Lietuvai patyrus karščio bangą, specialistai įspėja, kad ilgą laiką leisti nevėsiuose patalpose gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Tačiau aiškėja, kad daug gyventojų nuo to apsisaugoti gali neturėti galimybės. Lietuvoje dauguma daugiabučių karščiams nėra atsparūs. Ekspertai sako, kad įkaista nebūtinai tik sovietiniai daugiabučiai. Problematiškiausi – renovuoti ir nauji namai. Modernizuoti namai šilumą sulaiko, bet neturi jokių vėsinimo sistemų. Naujesni daugiabučiai taip pat statomi, kad sulaikytų šilumą. Vėdinimo sistemos nepadeda, o kondicionierius įdiegti renkasi ne visi gyventojai. Vilnius Tech pastatų katedros vedėjos Violetos Motiuzonės teigimo, teisės aktuose turėtų būti numatyti ir papildomi reikalavimai tam, kad pastatai būtų apsaugoti nuo įkaitimo.
1: Iki šiol pas mus net Europos Sąjungos direktyvoje dar nėra aiškiai apibrėžta, kaip su tuo vėsinimu daryti, nėra apibrėžta ir mūsų dar nacionalinėse teisės aktuose. Ir moksliniuose darbuose mes jau matom, kad bus pas mus vis daugiau ir daugiau poreikis vėsinti tos pastatus. Čia vat yra klimato scenarijai 2050 metam, jeigu žiūrint, jeigu atsirastų tokia labiau griežtesnė nuostata, kad privaloma apsaugos nuo saulės priemonės būtinai dėti ir pageidautina iš lauko, tai manau irgi stipriai padėtų šitas dalykas. Žaliuzės, pavyzdžiui, arba stogelius dėti, mūsų klimate yra gan efektyvi priemonė.
0: Specialistų teigimu, karščių nepakankamai atsparus ir visuomeniniai pastatai bei socialinės įstaigos. Problema fiksuojama ir kitur Europoje. Vokietijos parlamente jau siūloma visuomeninės paskirties pastatus aprūpinti kondicionieriais. Lietuvoje apie jokias papildomas priemonės kol kas nekalbama. Jungtinės Amerikos valstijos ruošiasi minėti 250-asias nepriklausomybės dienos metines. Vašingtone numatoma ekstravagantiška šventė su pasirodymais daugybė fejerverkų ir labai ilga prezidento Trumpo kalba. Trumpo kritikai teigia, jog prezidentas šią šventę išnaudoja politiškai. Šventinės ceremonijos taip pat sutaps su itin karštais orais. Temperatūra mieste gali pakilti iki 38 laipsnių karščio. Taip pat numatoma perkūnija. Pasaulio futbolo čempionate prasideda aštuntfinaliai. Šiandien Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija žais prieš Paragvajų. Praėjusią naktį vykusios varžybos užbaigė čempionato 16 finalius. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Beveik 10 minučių po 4 valandos ir atkeliauju pas jūsų žaidimų nesugalvos. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 per kaip įmanoma greitesnį laiką atsakyti teisingai į 5 klausimus ir galbūt laimėti vieną koinės. Tai kviečiu skambinti ir bandom. Sveiki. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Dovilė.
0: Dovilė, jeigu galit, patildykit radijo imtuvą.
1: Patildžiu.
0: Gerai, tai jeigu esate pasiruošusi, aš paskaičiuosiu laiką. 3, 2, 1. Koks yra aukščiausias gyvūnas pasaulyje?
1: Žirafa.
0: Kuriame žemynėje yra Brazilija?
1: Nežinau.
0: Kiek pirštų turi žmogus ant abiejų kojų?
1: 20.
0: Pasakykite, kiek?
1: Ai, 10.
0: Pasakykite bent vieną planetą, kurios pavadinimas prasideda M raide.
1: Marsas.
0: Kiek minučių yra 3 valandose?
1: 180.
0: Gerai, laikas. Tai perbėkim tuos atsakymus. Aukščiausias gyvūnas pasaulyje, taip žirafa. Brazilija yra pietų Amerikoje, čia taško nėra. Tabi jų kojų gerai pasitaisėt. Vietoj 20 pasakė 10. Taip, Marsas, Merkurijus irgi būtų tikęs. Ir 3 valandose yra 180 minučių, tai iš viso yra 4.28 sekundės.
1: Aišku, ačiū.
0: Ačiū jums už skambutį, mes toliau keliaujame su dainomis. Ir čia Linas Adomaitis ir Pušas iškirs, ką jauti.

0: Reklama.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.

0: Grįžtu pas jūsų antruoju nesugalvos raundu. Pirmajame raunde dalyvavo Dovilė, surinko 4 iš 5 taškus ir per 28 sekundes. Tai jums tiesiog reikia arba 5 taškus surinkti per kad ir valandą, nu geriau ne valandos neužtrukit, ar geriau yra 4 taškus ir per greičiau nei 28 sekundes. Sveiki!
1: Sveiki!
0: Kas paskambino?
2: Alio. Alio.
0: Sveiki.
2: Alio. Gintaras.
0: Gintarai, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
0: Kas gero pas jūs Vilniui?
2: Na, viskas gerai.
0: Ką veikia šiandien?
2: Važinėjau su mašina.
0: Na, suprantu, reikalų turit, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, tai jeigu gali dar šiek tiek pritilikit radijo imtuvą, nes labai gerai girdžiu mus. Ir jeigu esat pasiruošęs, pradėsim žaidimą, gerai?
2: Gerai.
0: Gerai, 3, 2, 1. Koks gyvūnas gali miegoti stovėdamas?
2: Kitas.
0: Kiek žiedų yra olimpinėme simbolyje?
2: 5.
0: Pasakykite bent 2 lietuviškus moteriškus vardus.
2: Irena ir Jolita.
0: Koks vaisius vaizduojamas Lietuvos 1 cento monetos kitoje pusėje?
2: Vytis.
0: Koks gyvūnas deda didžiausius kiaušinius pasaulyje?
2: Liūtas.
0: Laikas. Nu, žinokit, pasižiūrėkim, kaipgi čia yra. Gyvūnas gali miegoti stovėdamas, tai arklys šia taško nėra, 5 žiedai yra olimpinėme simbolyje. Lietuviškus vardus užskaitau. Koks vaisius vaizduojamas Lietuvos 1 cento monetoje? Tai kaip ir atsakymas buvo jokio vaisiaus, bet jūs pasakėt vytis. Tai kaip ir yra teisingai. Tai čia aš žinau, kad jums duosiu tašką ir didžiausius kiaušinius dedas trūtis, bet jūs esate 1 sekundę. Ilgiau jūsų laikas yra 29 sekundės. Tai žinokit, per 1 sekundę šį kartą pralaimit.
2: Supratau.
0: Tai linkiu gero važinėjimo, gero jums šeštadienio, o Dovilė keliauja M1 koinės.
3: Savaitgalis su M1.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Kaunas. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Tove Lo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Тайла «Is it love?». Ir džiazį su Chris Lorenzo «Invisible». Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

Lieka 17 minučių iki 5 valandos ir dabar metas šiek tiek muzikos istorijos. Visai netrukus išgirsti Post Malone ir 21 Savage dainą Rockstar. Rockstar tapo pirmoji Post Malone ir 21 Savage kūriniu pasiekusiu pirmąją vietą Billboard Hot 100. Dar įdomiau yra tai, kad daina iš pradžių buvo reklamuojama per neįprastą YouTube triuką oficialiame kanale, kurį laiką buvo keliamas tik nuolat besikartojantis priedainis, o tai sukėlė daug diskusijų ir padėjo dainai tapti vienu didžiausiu 2017 metų hitu. Pasklausom.

0: Daina dovana.
1: 17 valandų ir 10 minučių. Atrodo, aš jau čia esu visą amžinybę šioje studijoje. Kas galbūt visai neseniai įsijungėte savo radio imtuvus, tai žinokite, kad aš visas 10 valandų šiandien esu studijoje viena, nes Gustas atostogauja. Vat manęs Gustas paprašė ir aš dirbu nuo 9 ryto iki pat 7 vakaro. Ir aš pagalvojau, liko 2 eterio valandos ir aš pagalvojau, noriu paskirti šitas valandas jums. Jūsų sveikinimams. Galbūt praleidote kažkieno gimtadienį ir norite pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu, tai tikrai galim padaryti ir tikrai galim paskambinti tam žmogui. Tik svarbiausia, parašykite, kada buvo gimtadienis ir kodėl praleidot, kodėl nepasveikinot. Galbūt norite pasveikinti savo šiaip mylimą žmogų. Galite parašyti laiškus. m-1.fm paspaudė žinutę vedėjams. Žodžiu, bet kokia proga, parašykit laišką. Galėsim ir pasiskambinti. Ir galėsite perduoti linkėjimus ir gyvame eteryje, tai labai laukiu jūsų laiškų ir dar tikrai susigirdėsim, o šita valanda yra skirta jums. Eteryje.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
4: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs KLT.
0: Reklama.
5: Šiandien vienas.
6: Taip.
5: Mes jūs mylim.
0: Šiandien vienas.

Kaip smagu, kiek daug jūsų laiškų prikrito ir vis dar krenta, tai tikrai, tikrai gali dar parašyti -1.fm paspaudę žinutę vedėjams. Dabar aš turiu tokią užduotį paskambinti vienai merginai, kuri šiandien sulaukė pilnametystės. Jinai vardu Izabelė ir jos, taip, tuoj pala pasakysiu, jos Izabelės šokių partnerio mama Vataifa. Izabelė šokių partnerio mama man parašė ir sako, norim pasveikinti. Ir vat aš dabar galvoju, kaip mums pavyks susisiekti su Izabelė ar nepavyks. Tai pabandykim. Aha, tai kartuojam skambutį, nes čia šiandien mes tai jau žinom, jau ne vieną kartą mums užstrigo visos technologijos, viskas gerai, mes esame beveik pasiruošę, pabandome.

0: Alo.
1: Labadiena.
0: Sveiki.
1: Ar su Izabelė kalbu?
0: Taip.
1: Žinokit, galit patraukti mašiną?
0: Ne, vairuoju, žinokit.
1: Nu, bet jūsų numeris paliktas už šitų Izabelė ir parašytas šitas numeris.
0: Nu, tai sumaišė, žinokit.
1: Žinokit, nieko mes nesumaišėm, nes čia yra...
2: M1.
1: Izabelė, nori M1 pasveikinti su gimtadieniu. Ar Izabelė kažką gali pasakyti, kažkokią savo reakciją, ar supranti, kas čia vyksta, ar esi apšalus?
0: Aš žinokit įtariau, tai nenustebinu.
1: Jūs įtariau. Nu tai tada nelabai įdomu. Izabelė, sveikinam su gimtadieniu visos M1 komandas ir norim jų dar atsiųsti M1 koinės. Ar priimsit?
0: Aš kad priimsiu.
1: Tai gerai, tai Izabelė, 18 metų suėjo, ar ne?
0: Taip.
1: Tai kada teisės?
0: Nu, čia toks įdomus klausimas.
1: Gerai, Izabelė, tai aš palinkėsiu gerų, stiprų, sveikų metų. Ir teisiu, jeigu užsinorėsi, ir gerų mokslų, ir kad tiesiog beveik visi norai įsipildytų.
0: Gerai, kai gausiu teisės, būtinai jums paskambinsiu.
1: Gerai, labai lauksiu. Ačiū, Izabelė, su gimtadieniu, dar kartelį. O vat taip, jeigu ir jūs norit tokio panašaus sveikinimo, žinokit, laiškų yra prikritę daug. Tai nepažadu, kad tikrai paskambinsiu, bet pažadu, kad tikrai perskaitysiu šitą laišką. Tai jeigu manote, kad yra kažkokia labai ypatinga proga, dėl kurios aš privalau paskambinti per artimiausias 1,5 valandos, parašykit vardus, telefono numerius ir būtinai normalų laišką. Nes jeigu parašot, va čia noriu pasveikinti su gimtadieniu. Ir viskas, telefono numeris. Nu tai žinot, neįdomu. Bet jeigu parašot kokį nors kompromituojantį arba įdomų labai sveikinimą, galbūt kažkokį tai palinkėjimą specifinį labai, kažkas, kas turi patraukti mano akį. Ir nenaudokit ChatGPT, gerai? Nenaudokit dirbtinio intelekto, pasitelkit kūrybą. Kažkas turi patraukti mano akį, dėl ko aš turėčiau norėti tam žmogui paskambinti ir padovanoti jam vieną koinę. Toliau keliaujam su muzika ir turiu vieną prašymą. Vytautas nori pasakyti didelį ačiū Spider komandai iš UK, kurie padarė nerealų darbą per savaitę mano galinėme sode kieme. Ačiū Dream Team. Ir taip pat Vytautas prašo G&G sindikato repo pajėgos, žino, kad jie klauso ir dirba kitame objekte ir dievino šitą dainą. Tai, hebrytė, žino, kad jum keliauja G&G sindikatas repo pajėgos.
2: Savai.

0: Daina dovana.
1: Dar prikrito jūsų laiškų, tai nieko nelaukim ir bėgam juos paskaityti. Noriu palinkėti savo žmonai Neringai greičiau pasveikti. Didžiausi linkėjimai mano mylimai žmonytei Astai. Linkiu nuostabios dienos, daug šypsenų ir geros nuotaikos, o nuo manęs priminimas, kad prie jūros saulė stipri. Pasirašo Mindaugas, kuris jau spėjo gerokai pasideginti. Myliu tave, turbūt Mindaugas pasirašo, ne? Sveiki, norėčiau perduoti linkėjimus savo rutuliukui apkabinti ir išbučiuoti. Taip pat ir mūsų lepunėlį bučinukas. Pasirašo Plikis Šmikis. Štai, tokie vat rutuliukai pižiplitui tukutukutuku. Sveiki, didžiausiai, taip, linkėjimai. Noriu pasveikinti savo sesę Dvynę, jos šiandien gimtadienis. Ir skaitau sveikinimą. Didžiausiai sveikinimai Gretai 27-ojo gimtadienio proga. Linkime, kad gyvenime niekada nepritrūktų sveikatos, laimės, meilės, nuoširdžių žmonių ir priežasčių plačiai šypsotis. Taigi kiekviena diena atneša naujų gražių akimirkų, o visas svajonės pamažu virsta realybė. Nuostabios šventės sveikina brolis Aurimas ir sužadėtinis. Nuostabu. Sveiki, Marija, jums rašo Olgita iš Druskininkų. Olgita, aš jūs prisimenu ir jūs stipriai apkabinu. Ir Olgita nori pasveikinti savo draugą Artūrą, kuris šiuo metu, kaip ir jūs, dirba. Artūras penktadienį sėkmingai baigė antrą kursą bei praktiką pas sunkiai sergančių senukų slaugos skyriuje. Šaunuolės Artūras sveikinimai ir Olgita linkėjimai jums ir Vaidai, jeigu neklystu, į Druskininkus. Taip, sveikiname Aristidas su gimimo diena. Šiuo metu švenčia sodyboje, tai tikiuosi šventė labai gera. Nerijus nori perduoti linkėjimus savo žmonai Raimondai vien dėl to, kad ji nuostabi. Va, kaip šilta, kaip miela. Vyras Ion turės gimtadienį Liepos 8 dieną, taip pat turėsim tą pačią dieną vestuvių metinis. Vat, vyras Rumunas, sveikinu su artėjančiomis šventėmis. Sveiki, labai pasilgau savo dukriuko, kuriam nepilni 4 mėnesiai, nemačiau parą laiko, atrodo kaip begalybė. Labai pasilgau tavęs Unete, tėtė Saulius, mama Justina pabučiuos nuo manęs dukrytę. Labai noriu pasveikinti vyrą Norberto, su juo jau esame 15 metų, kartu turim nuostabią dukrą Smiltę, tiesiog noriu pasidžiaugti, kad kiekvieną dieną nubudusi, randu jį šalia, buvo visko, bet mes tai įveikime. Ir paskutinis laiškas kol kas, nes jūs dar turėsite, žinokite, visą valandą būtent jūsų sveikinimams, norime mes paskambinti Violetai. Skambino, nepasirašė kas, bet pabandykime susisiekti su Violeta. Kaipgi čia bus, ar atsilieps?
2: Klausau.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
1: M1 skambina Marija.
2: Taip.
1: Ar su Violeta šneku?
2: Taip.
1: Spėju, žinokit, jūsų vyras parašė, kad visų pirmiausia nori pasveikinti jūsų gražiausią žmonos dieną. Tai čia ar šiaip tiesiog tokia diena, ar ir čia meilės diena, ar gimtadienis, kokia čia proga?
2: Tikrovė tokia, kad prajuokinsiu gal.

0: galvoju. Palinksminti.
1: Ir
0: jis pats susigalvojo tokią šventę.
1: Nes čia jūsų vyras, aš kaip suprantu, rašė ir rašo, taip. Ji turėtų, žmona, jūs turėtumėt papasakoti įdomią istoriją, kaip ši diena pas mus atsirado, bus linksma. Tai mane tai labai suintrigavo, tai kas čia per istorija?
0: Nu, paprasčiausiai buvo taip, kad nuvažiavome į parduotuvę, aš įsirinkau gėlių savo, nusipirkau, jis mašinoje, automobilyje besėdint, paveikslavo, įdėjo internetą ir parašė, kad sveikinu su gražiausia žmonos diena. Nors aš tas gėlės pati nusipirkau, kai juokėmės iš tos istorijos ir draugės paviduliavo. Nu, tai čia tokia ir istorija gavosi.
1: O sakykit, kiek jūs jau metų kartu?
0: O, jau daug, jau 39 bus.
1: Ir kokia yra paslaptis ilgų santykių?
0: Jokios paslapties nėra, paprasčiausia, gyveni ir tiek, ir džiaugies to gyvenimu.
1: Ir tiesiog mėgaujas, ar ne, kiekvieną dieną?
0: Nu taip, gerai. Tenka mėgautis.
1: Ačiū Jums labai, Violeta, ačiū už gražią istoriją, labai smagu, man labai, aš kadangi labai myliu meilę, man labai patinka visas šitas istorijos, kaip žmonės gyvena gražiai kartu, kaip myli, kaip susipažino, kaip pasensta kartu, tai man čia yra labai labai gražu, Jūs man žinokit, galite prirašyti tokių laiškų ir aš būsiu turbūt pati laimingiausia M1 radio vedėja. Toliau mes keliaujam su M1 ir Aistės daina, Dangaus negana ir dar kartą primenu, Jūs turite dar valandą ir 10 minučių. 3, 2, 1 sekundės parašyti man laiškus, ką norite pasveikinti, galbūt mes kažkam ir paskambinsim, nes būtent šis laikas yra skirtas tik jums.
2: Savaitgalis su M1.

0: Chiamano musica, NBA a nas.
1: Chiamano musica.

0: vienas šoku.
1: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
2: M1. Get ready to shake it.
3: I went deaf on the...

0: Daina dovana.
1: Grįžtu pas jūsų vis dar tą pačią dainą dovana ir vis dar galite man rašyti laiškus, sveikinimus, numerius, telefono galbūt vienam išskirtiniam žmogui, jeigu man labai patiks jūsų laiškas arba labai suintriguos jūsų laiškas, tai ir paskambinsiu tam žmogui, galbūt yra labai kažkokia ypatinga, jau super ypatinga proga. Parašykite man, @1.fm paspaudę žinutę vedėjams, o aš dar turiu keletą laiškų, kuriuos noriu perskaityti, kuriuos rašėte būtent jūs. Noriu pasakyti savo žmonai, kad labai myliu ją, Kristina. Vat tik tiek, nepasirašė vyras, tai visom Kristinom linkėjimai, kurios yra ištikėjusios. Sveiki, norėtume pasveikinti Nerijų, mano būsimą vyrą gimtadienio progą. Dabar sėdime draugų kompaniją ir klausome vieno. Tai Nerijų ir draugai, linkėjimai nuo M1, o Nerijų, jūs sveikina M1 su gimtadieniu. Noriu pasveikinti kolegę Stefą su darbingu savaitgaliu ir palinkėti daug, daug energijos. O galit ir man šiek tiek energijos palinkėti, nes aš jaučiu, kad jau liežuvis malasi, jau jėgos senka, jau visai ir kavos reikėtų, bet juk per vėlų kavai, jau norėtųsi ir namučio. Tai aš dalį tų linkėjimų energijos irgi pasimsiu sau. Sveiki, noriu pasveikinti 10 metų santokos metinėm, kurios bus rytoj sveikinimai mandavoški. Norėtumėte, kad pasveikintumėt Robertą gražaus jubilėjaus progą, sveikina krikšto sūnus Gustas ir pusbrolis Gustas su šeimyna. Štai, gal galite paskambinti, galbūt ir galiu, rašo man čia daug laiškų, ar galiu paskambinti, tai žinokit, tikrai galbūt ir galiu, bet sakau, man reikia labai geros priežasties. Agnė sveikina savo vyrą su 6 metų vestuvių metinėmis. Diana nori pasveikinti savo vyrą Nerijų gimtadienio progą, labai prašau, gal būtų galimybė jį pasveikinti skambučiu, bet neparašo savo numerio. Tai žinokit, čia yra labai dažna klaida, jūs parašot, pavyzdžiui, labai gražus laiškus ir tada neparašot numerio arba neparašot vardo. Ir kaip man dabar tada? Kaip man tada jūs pasveikinti? Edgaras iš Panevėžio nori perduoti labai didelį mylių savo žmonai Odetai. Tai vis dar laukiu jūsų laiškų, sveikinimų. Dar turime mažiau negu valandą ir dainų prašymų. Kągi norėtumėte visai netrukus išgirsti eteryje. O kol kas su Ivelio daina keliaujam, aš nepyksiu.
2: Eteryje. Marija. Marija.
3: Vakarais. Vėlas vais. Šalia, taip gera, gal ir mačiau pro pirštus.

0: Daina dovana.
1: Na kągi lieka vos pusvalandukas iki šio šeštadienio eterio pabaigos. Ir dar turiu jūsų laiškų sveikinimų, tai gal nieko nelaukim ir šokam tiesiai prie jų. Tai pirmiausia, norėtume pasveikinti vyrą, draugės vyrą Andrių Vataifą. Nes šiandien kartu su mano vyru ir kitais draugais švenčia Bernvakarį rašo klausytoje. Ir noriu palinkėti būti gerų vyrų ir puikių tėvų, mylėti ir gerbti savo būsimą žmoną, pasirašo draugė Liana. Renata nusišypso, Andrius sveikina su naujuku. Nežinau, ką tai reiškia, ar čia, kad kūdikis giminės, jeigu taip, tai didžiausi sveikinimai. Su naujuku, nežinau, vat su naujuku parašyta. Labai diena, norėčiau sveikinti Domantą į kurtuvių progą sėkmės jam dedant plintusus. Pasveikinkim draugą Arną su prarastom teisin, sėdint terasėliai, kepam bulvinius blynus, skanaus. Tikrai skanaus. Labas Marija, noriu pasveikinti savo žmoną Valdą su artėjančiu 40 metų proga. Štai toks sveikinimas. Sveikinu visus iš Kurfų salos, linkėjimai visiems atostogaujantiems. Ir žmona Gabija pasirašo, noriu pasakyti, kad stipriai myliu savo vyrą Vytautą arba, kaip geriau žinomas, Tuksė. Žmona Gabija sako, myliu tave. Linkėjimai vedėjai Marijai, bei gražaus vakaro nuo Evelinos. Evelina, ačiū labai. Evelina, tau taip pat labai gražaus vakaro. Taip, dar turime laiškų, norėtų pasveikinti. Taip, nu, vat, Laura rašo, šiek tiek užstrigo laiškas, atsiprašau. Sveiki, esu Laura, labai noriu prisidėti prie Dianos sveikinimo ir pasveikinti savo buvusį vyrą Nerijų. Labai, labai sveikinu jūs abu. Štai. Sveiki, noriu pasveikinti savo brolį Marių su praėjusiu gimtadieniu, kuris buvo birželio 30 dieną. Noriu palinkėti visko, ko geriausio ir pasakyti, kad labai pasilgau. Viktoras iš Airijos pasirašo. Ponui Grybauskui žinutė, ruoškis kovai naktiniai. Na, linkėjimas įdomus, sakyčiau. Pasveikinkite žmogų, kad nusipirko BMW. Neparašytas nei vardas, nei kas, bet vat, nusveikinam. Prašau, saugiai vairuokit. Ir atsargiai, ir saugiai. Ir dar kartą saugiai, ir būkit geras, rodykit posūkius. Ačiū labai. Lina nori pasveikinti savo geriausios draugės Dianos vyrą Nerijų. Tai štai, čia buvo tie du laiškai. Labai sveikinu šią gražią progą. Taip, ir žinokit, turim tokį laišką. Malavas Marija, kadangi jau tokia lėtinga diena, gal paskambinam ir pasveikinam mano gėlelę, mano šypsenėlę ir mano džiaugsmelį Rūtą. Pasveikinam ją su praėjusiu gimtadieniu, kuris buvo gegužės 18 ir palinkim gražaus ir šilto likusio šeštadienio. Nu tai ką, taip ir padarom. Pažiūrim, ar atsilieps.

0: Rudă Rudeala.
1: Cusă.
0: La Baina.
1: Labą.
0: Ar su Rūta šnekam?
1: Taip.
0: Žinokit, jums skambina Marija iš M1 ir mes jums turim tiesiog vieną žinią. Žinokit, kaip suprantu, jūsų vyras pasirašo jos vaikis. Štai, tai pasirašė. Noriu jūs pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu ir rašo. Mano gėlelė, mano šypsenėlė, mano džiaugsmelė Rūta, su praėjusiu gimtadieniu ir linkiu gražaus ir šilto likusio šeštadienio.
1: Ačiū, mama.
0: Rūta, kiek jūs jau laiko kartu?
1: Jau labai daug metų.
0: Kiek yra labai daug metų?
1: Joj, gal kokį 12.
0: Tai sakykit, kokia yra paslaptis būti 12 metų kartu?
1: Meilė, neribota.
0: Neribota meilė ir tokių nesąmonių į M1 rašinėjimas, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, ačiū labai jums, Rūta. Ačiū, kad atsiliepėt, bijojau, kad neatsiliepsit ir aš dar noriu jums atsiųsti M1 koinės dovanų. Gerai?
1: Ačiū labai.
0: Tai gerai, Rūta, jums gražau šeštadienio. Jūs vis dar galite rašyti daug man laiškų. Dar turėsime vieną paskutinį išėjimą, kuriuo ir juos visus perskaitysim, pasveikinsim žmonės. Dabar keliaujam toliau su French Montana, David Guetta ir Hugo Dino Shine.
2: Savaitgalis su M1.

0: Viena dovana.
1: Na kągi, paskutinis šeštadienio išėjimas ir jau pagaliau atsisveikinsim pagaliau ir jūs galėsit pailsėti ir aš galėsiu pailsėti. Taip, noriu dar perskaityti, turiu keletą laiškų ir labai norėjau vienam žmogui paskambinti, bet prieš pat eterį aš pamačiau, kad man vienu skaičiumi per daug parašė telefono numerio, dėl to teks tik tai paskaityti šį laišką, tai Vilius nori pasveikinti savo žmoną Valdą su artėjančių 40 metų proga. Gimtadienis Liepos 7 dieną, dirbu tolimųjų reisų vairuotojų, todėl jau kelinti metai iš eilės nebūna namuose, todėl noris šiokios tokios staigmenos. Noriu pasakyti, kad visada ją labai myliu ir pasilgau. Ir vat, jeigu būtų galimybė paskambinti, tai labai labai norėjau, bet dėja net per ilgą numerį parašėt. Sveiki, norėčiau pasveikinti brolį Dariušą, kuris prieš 6 metus sukūrė šeimą. Dariušas yra motociklų fanas, todėl jo žmona siekdama įgyvendinti savo svajonę ir nepasiduoti vyrui, šiais metais išlaikė motociklininko teisės. Nuoširdžiausiai sveikinimai abiems, tegul motociklų vėjas nuo jų šeimos nupučia visas kliūtis gyvenime, o atneša tik nepakartojimus įspūdžius. Vat brolinė Baranara, va taip parašė. Sveiki, noriu pasveikinti savo brolį Marių su gimtadieniu, kuris buvo birželio 30 ir pasakyti, kad labai jo pasilgų ir labai myliu ir jis yra pats geriausias brolis, kokį tai galima turėti. Viktoras iš Airijos. Sveiki, noriu perduoti linkėjimus savo vyrui Pauliui, su kuriuo atšventėm krištolinės metinės ir neseniai minėjome 22 draugystės metus. Džiaugiuosi, kad su tavimi žengėm koja kojon gyvenimo keliu. Pasirašo Germa ir Germa taip pat man dėkoja už puikų šeštadienio foną ir aš žinau, kad aš jum, visi mieli klausytojai. Noriu labai labai nuoširdžiai padėkoti, nes šiandien man buvo labai labai keista diena eteryje, buvo labai daug kliurkų, labai daug tokių mini klaidelių, tai ačiū labai, kad klausotės, ačiū, kad mylit, ačiū, kad rašot, ačiū, kad skambinat, ačiū, kad palaikot, tai čia vat nuo manęs yra toksai milžiniškas ačiū. Žmona rašo, bet nepasirašo, kokia žmona, tai sveiki, norėčiau pasveikinti savo mylimą ir nuostabų vyrą Andrius su mūsų vestuvių metinėmis, tai visus vedusius Andrius sveikinam su vestuvių metinėmis. Nilvita rašo sveikinimai Raimondui su praėjusiu gimtadieniu, gerų tavo atostogų Lietuvoje. Taip, labai džiaugiuosi, kad klausote, kad rašote, vat po 20 km pasivaikščiojimo galvau, kad mano žmona prakeiks, bet ji išsilaikė, sveikinu ją, labai labai džiaugiuosi. Taip pat Vilūnė, man parašė labai įdomų laišką ir dabar bandau jį perskaityti, Sveikinam mūsų pusės ir esu gimnazijos baigimu. Diplomas kišenėje, tėvai laimingi,

jeigu neatsilieps, nu tai taip ir žinosit. Nes man labai įdomu, dėl ko susipyko ir ar dar labai pyksta. Ir kadangi aš labai myliu meilę, tai vat, nu pabandom. Ar atsilieps?

0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Ar to su Toma kalbu?
0: Taip.
1: Jum Marija iš M1 skambina.
0: Taip, klausau.
1: Ir žinokit, jūs esate dabar gyvame eteryje ir noriu paklausti, kodėl vakar supykote ant savo vyro Mindaugo.
2: Labas, man Tomas.
0: Nežinau, kad asmeninį klausimą paklausti.
1: Ne, tai jeigu nenorit, jūs galite nesidalinti, bet tiesiog, žinokit, aš gavau tokį laišką ir didžiosiomis raidėmis parašyta, labai norėčiau paprašyti, kad nebepyktų ant manęs už vakarykštį pokalbį ir kad perduotumėt linkėjimus mano mylimiausiai dukrytei Gabrielytei ir mylimiausiam suneliui Domukui.
0: Štai.
1: O dar pykstat?
0: Dar šiek tiek.
1: Dar šiek tiek. O ko reikėtų, kad nebepyktumėt?
0: Nežinau.
1: Atsiprašymų ir šokolado?
0: Saldainio ir gero atsiprašymo.
1: Gero atsiprašymo ir šokolado. Tai gerai, taip. Tai Mindaugai, įdėmiai klausykite. Ir čia vat moteris jums pasakė aiškiai, reikia gero atsiprašymo ir saldainių. Jum, žinokit, Toma, keliauja M1 kojinės, kad bent jau šiltos kojas būtų, kai supykstat. O linkiu susitaikyt. Ir kad daugiau tokių pykčių nebebūtų.
0: Ačiū.
1: Gerai, ačiū jums, Toma. Taip, dar keli laiškai vis krenta, bet žinokit, mes tiesiog neturim pakankamai eterio laiko, kad suspėtumėm viską perskaityt. Ir žinokit, mes turime atkeliauti su žalia šviesa. Uždarykime vakarą gražiai, sutinkama daina. Taigi...
3: Žalia šviesa.
1: Taip, žalia šviesa, greitai uždarom, greitai pasižiūrim, kokiegi mūsų laukia trys kūriniai, kurie visai galėtų uždaryti mums šį nuostabų šeštadienio eterį. Pasiklausom. Hozier, too sweet. Niko Borisas, einam pašokt.

0: Slater Dance. Na ką, 18.30, laukiu jūsų balsų, už kurią dainą balsuot. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Rima iš Druskininkų.
0: Rima iš Druskininkų. Ar mes matėmės vakar Druskininkuose?
1: Taip, beje, išnekėjom.
0: Išnekėjom, o jūs ne Lauros mama?
1: Taip.
0: Nu tai va, atlinkėjimai, matot, kaip prisimenu. Tai Rima, už kurią dainą balsuojat?
1: Nu, manau, už antrą.
0: Už antrą, gerai, ačiū labai, Rima, linkėjimai jums į Druskininkus. Ačiū labai, linkėjimai ir Laurai. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Jeva.
0: Jeva, už kurią dainą balsuojat?
1: Už antrą vyras balsuoja.
0: O jūs už kurį?
1: Irgi už antrą, tegul vyras pasidžiaugia.
0: Gerai, gerai. Ačiū jums labai, gero, gero šeštadienio. Mes nieko nelaukiam. Keliaujam su, man žinokit irgi, man Niko Boriso šita daina, man jinai irgi labai labai patinka. Ir kiekvieną kartą, kai ją groju, aš visą laiką ir šoku. Tai kviečiu, žinokit, ir jūs šoktų, mes susiklausysim jau rytoj. Eteryje. Marija. Marija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikslinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvorą sužalojo du žmonės, vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Seime liko paskutinis balsavimas dėl siūlymo viešosioms ligoninėms ir poliklinikoms suteikti išskirtinį finansinį užnugarį. Sveikatos apsaugos ministerijos parengti įstatymų pakeitimai numato, kad valstybinė ligonių kasa sutartis dėl svarbiausių medicinos paslaugų teikimo pirmiausia sudarys tik su viešojo sektoriaus įstaigomis, o privačias gydymo įstaigas ligonių kasa pasitelks tik kraštutiniu atveju. Tai yra, kai viešosios įstaigos pačios negalės užtikrinti viso reikiamo paslaugų masto ar prieinamumo. Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejoninė nepritarė tokiems siūlymams.
1: Apskritai visas projektas yra apie tai, kad sudaromi išskirtinės sąlygas valstybinėms ir biudžetinėms įstaigoms ir kartu dviems didžiausiems tinklams Lietuvoje privatiems. Sudaryti sutartį su Valka. Grubiai pažeidžia žmogaus teisę rinktis gauti geriausią sveikatos priežiūros paslaugą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis sako, kad situacija nebus tokia drastiška, o viešus finansus reikia skirstyti atsakingai.
2: Ne, čia visiškai pirminės grandis, kas yra aktualiausia, turbūt didžiai dalimi privačiam sektoriui. Galvoti, jog mes čia kritiškai kažkaip jį sunaikinam, tai nereikėtų tos mintis nereikėtų turėti.
0: Tuo metu Zigmantas Balčytis sveikatos komitete teikia, kad esminė problema yra ne paslaugų prieinamumas, o kaina už jas.
3: Eina kalba apie kainą. Aš kaip buvęs toj srity, kai sako specialistas, eina kalba apie kainą. Ir kai kaina sudedi privačios ir valstybinės, jinai šiek tiek skiriasi, taip jau švelniai tariant.
0: Tikimasi, kad šie pakeitimai spręs įsisenėjusias valstybinės sveikatos sistemos problemas ir užtikrins geresnį nemokamų paslaugų prieinamumą pacientams. Jungtinės valstijos ruošiasi minėti 250-asias nepriklausomybės dienos metinės. Vašingtone numatoma ekstravagantiška šventė su pasirodymais, daugybė fejerverkų ir labai ilga prezidento Donaldo Trumpo kalba. Trumpo kritikai teigia, jog prezidentas šią šventę išnaudoja politiškai. Šventinės ceremonijos taip pat sutaps su itin karštais orais. Temperatūra mieste gali pakilti iki 38 laipsnių karščio. Taip pat numatoma perkūnija. Pasaulio futbolo čempionate prasideda aštuntfinaliai. Šiandien Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija žais prieš Paragvajų. Praėjusią naktį vykusios varžybos užbaigė čempionato 16-finalius. Sekmadienį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, sekmadienį dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: ekranas. Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama. Šiandienas.
2: Taip.

Reklama. Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja Tavlo ir Stromae, Difla. Sauben su MG International, Juodo Orchidėja, M1 ir Sauben remixas.

0: Тайла «Is it love?» Ir джазі su Chris Lorenzo «Invisible». Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

vasarą su M1.

sezonas. Vasara su M1.

Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt. Reklama.

sezonas. Vasara su M1.